nai te ngā ra he we ko tai tai soe ma ya ba e o ma kia no ya ko ha ki e te ma na ma na na mo ya ngā te wa te